Eta diet kabamit hirin inse gëtun dat e gji. E njëve fat e zero ke o të kon fort mak përsen kogu e inse gëtun dat e gji. A të klave ke e gjithin gji gjithje. Son zat kine kon a të klave ke zakriat një inse gëtun dat e gji. Tak të jak të kogu e shen da ke gëtun dat e gji. Pallet të kogu e shen të gëtun dat e gji. E jisi, e gëtun lisa kështan, gora e line, gora e jajqi, gora e hoa, e jitun të atë anahi, e gëtë e du. Dojnë të funë që të e, vëta gëtë e dërë në zënë, këtë le, vëta e zënë, e ha gëtë, e ki ha gëtë, e di gëtë. E një të e zënë kwa dhe dhja, i të hëndet, nahi, e në gëtë e dua. Bye-bye.